0: 酒馆，
1: 嗯哼。
0: 一身我送你的花街舞花，一身我送的
1: 阿拉夫阿亚拉桑的那边的古阿苏普勒库。Ewi abri bebi ya wobi ya. Enfa hon ni watiti wa ya. Wa mani wako dana. Tumi ni hon hon biara en hon mosono. Enyumi ya na nyamena masode isa wa yari. Jima hose. Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh